meter di Kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu, Nanjer Beh Kaler Kota Bandung, luhurna 2084 meter tina bengi cai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulcano, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung Dipterokap Bukit, leuweung Dipterokap Luhur, leuweung Monten jeung leuweung Erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun bengi cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepati luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu, saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mungsa kitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga. Wisata alam Puncak Damar Jati Gede dikokolakeun ku pamarentah daerah anu tujuanana pikeun ningkatkeun kahirupan jeung taraf ekonomi masyarakat nu aya di sabudeureunana. Rute ka Puncak Damar teu pati hese kalawan bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan roda dua atawa motor pikeun nepi ka puncakna. Warta Pamungkas. Geopark Ciletuh jadi salah sahiji primadona wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Samemeh nepi ka Ciletuh, aya hiji tempat anu endah nyaeta Puncak Dharma. Puncak Dharma hiji tempat anu luhur di wewengkon Geopark Ciletuh. Puncak Dharma luhurna 230 meter luhureun beungeut cai. Perenahna di Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajugjug ka Ciletuh. Di Puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletuh anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkaretipna lampu di Geopark Ciletuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia. Tepang deui dina kalawarta salajengna.

dipaenkeun di balandongan anu legatur di garisan. Para pamaen kudu lumpat pikeun ngahindar ti pamaen lawan. Cara maenkeun galah asin, pamaen dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana 3-7 urang ngajajar nurutkeun garis ti kenca kakak tuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengkeun tim sejena kudu lumpat asup kana kalang bari ngahindar sangkan teka tewak ku lawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamaen. Lamun salah saurang pamaen aya nu katewak ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamaen anu katewak gantian jadi anu ngajaga. Warta pamungkas. Kaulinan oray-orayan nyaeta kaulinan nu mere suasana bunga, para pamaen nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamaen sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: obat.
1: Gusaran nyaeta neuteuk atawa ngaratkeun waos budak awewe ngagunakeun alat anu khusus. Maksud tina eta upacara gusaran nyaeta sangkan waos budak awewe jadi rata tur rapih, utamana sangkan nambah kagelisan eta budak. Upacara gusaran dilaksanakeun upama budak awewe geus manjing umur 7 taun. Runtuyan upacara sabada budak awewe didangdanan, diuk di antara tamu, saterusna dibacakeun doa jeung shalawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Satuluyna indung beurang ngalaksanakeun gusaran ka eta budak awewe sareng sena eta dibawa ka balandongan pikeun disawer. Dina upacara gusaran oge dilaksanakeun tindikan, nyaeta ngaliangan daun ceuli pikeun masang anting-anting. Warta pamungkas, ngalamar, hiji adat kabiasaan pikeun nanyaan atawa nyeureuhan, nyaeta silaturahmi anu dilakukeun ku kulawarga pihak lalaki ka pihak awewe, ngajajab hiji jajaka pikeun nyeureuhan hiji mojang, anu dilakukeun sababaraha waktu samemeh dilaksanakeun akad nikah. Tangtuna dina eta acara, dua pihak ngalakukeun guneman pikeun nangtukeun waktu atawa mangsana akad nikah. Salaku acara panutup dina ngalamar, kulawarga pihak lalaki masrahkeun duit ka pihak kulawarga awewe salaku panyangcang, aya oge anu ditambah ku seureuh atawa raraken nyepah, bubuahan jeung kue. Timimiti acara eta rengse dilaksanakeun, si mojang geus kabeungkeut turut teu bisa narima lalaki atawa jajaka anu sejen. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

program opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna, Pemkot Bandung kiwari keur nyiapkeun konsep pikeun ngamekarkeun sentra kuliner di unggal Kecamatan Cigi di Kota Bandung. Program kompos pit disiapkeun pamarentah Kota Bandung pikeun unggulan loba naruntah. Wartos lengkepna dibaca ku Sim Kuring anu mugia. Pemerintah Kota Bandung kiwari keur nyiapkeun konsep pikeun ngamekarkeun sentra kuliner di unggal kecamatan. Salaku tarekah dina mateahkeun para pelaku usaha kaasup para pedagang kaki lima atawa PKL. Wali Kota Bandung Muhammad Parhan netelakeun salah sahiji gagasan anu keur dikaji nyaeta ngawujudkeun sentra wisata kuliner di unggal kecamatan. Konsep samodel kieu dipiharep jadi salah sahiji wadah pikeun para pelaku usaha sakaligus pikeun ngacurung tumuwuhna paekonomian lokal. Disagedengeun ti eta, Parhan oge nekenkeun pentingna konsistensi pamarentah dina ngajalankeun aturan anu geus dijieun. Konsep oge dipiharep bisa ngawujudkeun kuliner Bandung beuki kaatur, boh dina pikeun nyukupan pangabutuh atawa pikeun leuwih mincut salaku wisata kuliner pikeun daratang. Anu daratang saluaran daerah kalayan dina bebenahna dumasar kana regulasi anu geus dijalankeun tur henteu aya pengecualian anu ngabalukarkeun leungitna fungsi aturan. Pemerintah Kota Bandung terus ngelakukan rupa-rupa tarekah pikeun ngurangan jumlah runtah. Salah sahijina nyaeta ku cara nyiapkeun program kompos pit anu baris dilarapkeun di tiap rukun tetangga. Numutkeun Wali Kota Bandung, program ieu di Sawang geus mampu ngurangan loba naruntah nepi ka 30%. Dina ngalaksanakeunana baris dikudukeun di sakabeh RT di rojong ayana subsidi ti pamarentah Kota Bandung. Salian kompos pit Pemkot Bandung oge kiwari keur meredi bantuan ka pamarentah Provinsi Jawa Barat pikeun ngayagaan mesin pembuat briket di unggal kelurahan.

Warta Dina Bahasa Sunda ieu didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos Pamungkas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung kiwari keur ningkatkeun kasiapsiagaan. Gunung pikeun nyang hareupan usum hujan anu bisa balukarkeun ayana rupa-rupa bencana hidrometeorologi. Sekretaris Disdam Karmatan Kota Bandung Kurniawan Yusuf netelakeun sajumlah potensi anu kawilang penting pikeun diantisipasi salila usum hujan di antaranya nyata tatangkalan runtuh jeung caah. Numutkeun dirina tatan-tatan samemehna kudu dilakukeun pikeun mastikeun para patugas bisa ngarespon sagancangna nalika ayana kejadian anu walurat balukar hujanna taku. Ditegaskeun Kurniawan, ku kasayagaan para personil tur alat-alat mangrupakeun bagian anu kawilang utama dina nyang hareupan rupa-rupa naon kejadian utamana aya bencana nalika usum hujan. Komdangu mung sakitu warta basa Sunda wengi ieu haturun kana perhatosanana, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang tiasa ditepangkeun deui dina acara Rohangan Carita Pondok. Rohangan Carita Pondok danget ieu meting karya sastra Holisoh M.E. dina jejer carios Lembur Kuring. Sobat budaya, mun nilik atanapi nitenan kana judul carita pondok danget ieu, tos kajudi kurang oge, mangrupa tempat pangancikan, anu pinuh ku katingtriman. Tapi saluyu jeung robahna jaman, didinya bakal aya pangwangunan anu matak nguntungkeun jeung anu matak pikahariwangeun. Kahariwang naon anu ngancik dina pikiran ani? Kumaha leunjeuran caritana? Sim kuring Mang Agus Aki, wilujeng ngabandungan dugi ka rengsena.

kahareupeun Imah Min lengkah ngarandeg kada kodok kana saku korehel duit 20.000 sesa ungkas ongkos teuat dikeupeulkeun kana leungeun Min keur jajan budak nuhun nih mudah-mudahan si kagantian deui nya nih sing leuwih ti kieu omongna semu ato tudah keur urang lembur mah duit sakitu teh kacida gede nah hese ngalah duit di lembur mah tecara di kota saincak-incak teh piduiteun asal geus apal jalana nya atuh bisi deuk milu ka imah mah hayu da makal oleh-oleh ceuk kuring bari seuri moal ah geus burit tembalna hayu atuhnya salam we nya ka emak jeung abah ceuk kuring bari ngaleos heug ditepikeun tembal Min bari ngingkik ka imah nakeun.

pere dua poe teh jadi manjangan. Da bibi, adi emak nu bungsu, ngawinkeun anakna nu cikal isukan. Keun we mangkir sapoe mah, da ayeuna mah gampil kari nelpon ka manajer. Untung diidinan, bageur da sarua maneh nage urang lemur, ngan nitah nyeun surat keterangan sakit di puskesmas. Kudu monok titalun meureun ani, bantuan bibi maneh, cek emak nuker tatahar ngumpulkeun bawaeun. Sagala dibawa, samping meunang ngalaman, karembong, kabaya, stagen, gelung keur isukan meureun. Da ari kadaharan mah, tipi saminggueun ge geus dianteurkeun ka talun. Lumrahna kitu di lembur mah, silih bantu, timimiti dahareun nepi ka tanaga tara alijiran. Lindeuk hajat wae tateh, nudeuk ngarakrak imah atawa nudeuk nyieun imah ge sok garotong royong. Bapa deuk ayeuna bareng, tanya teh. Pedah we, nempo bapa cicing wae, ngilinting-ngilinting daun kawung. Isuk bapa mah nih, tembal bapa. Deuk naon diditu ge moal masak, mending nungguan imah. Emak mairan, rebuan keneh ti dieuna, apan walimahna ge setengah dalapan. Lin jadi saksi, ceuk kuring bari ngasup-ngasupkeun baju kana kantong. Teu loba, ukur baju sare jeung baju keur isuk ngagondeng panganten.

0: Naon ari ikhlas? Kumaha ari wujud ikhlas? Jeung nusaha ari ikhlas? Ikhlas kecap endah, kecap pondok, tapi hese nancep genana dina hate. Ikhlas aya dina kalimah la ilaha illallah, kalimah anu mengket saban renghap, saban lengkah, saban kepat, saban keretegna jajantung anu ngaku iman. Taya pangeran anu wajib diibadahan anging Allah. Ieu da dasar pikeun meunangkeun ikhlas.
1: Jeung saha anu leuwih alus agamana tibatan jalma anu ikhlas, sadrah dirina ka Allah. Sedengkeun manehna oge ngalakonan kahadean, jing manehna nuturkeun agama Ibrahim anu lempeng, jing Allah nempatkeun Ibrahim nu dipicintana.

ikhlas anugerah nu maha kawasa anu ditunda dina dasar hate tatapakan jalma-jalma iman ngajalankeun parentah Allah Ta'ala.

0: Nyaring dina pikir kaikhlasan. Hate anu tetep nyangharep. Nyangharep dina tilam kaikhlasan. Tumampi kana naon rupa parentahna. Ngajadikeun kakuatan anu rongkah, anu taya tandingna. Gunung, besi, seune, cai, angin, kabeh tunduk kana kakuatan ikhlas. Ikhlas ilmu luhung tanpa tanding, nyang korah dina kolbu-kolbu bersih, ngawisik lengkah jeung kepat.
1: Atiting trim dina alitan lamak jaman anu motah, ngindek-ngindek ke ketebrasa, nugas lila nancep naja jantung. Nancep lir pondasi beton, ngait pucit bumi. Pageuh nangtungkeun harapan hirup dina tungtung ikhlas.

Piramid anu timbali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulya Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik mampu ngahasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah sacara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta Pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan kaendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.